I te ingo lawa o koe Jesu Kariso do mātou liki o wala tuwete ne whakawhetai. Amene hoki ma amene. E mōni lawa ma te whakamaone I te alofa ma te angale lei o te tātou atua ki lunga ki o tātou tangata. E tali tonu hoki te lotu te tātou whainga malanga tēnei. Tēnei kua pāmai e ki tātou ki te asasātu la lima o tēnei tausanga. E ilo ai ko te atua I tūmu I tōna alofa. A tōna alofa tēnei. Kua pāmai e ki tātou ki te awhiawhi e tōka whilemu ai ki tātou. Maua ai e ki tātou he mafutanga whilemu moni. Wā ko te tātou atua he mahai ona I a tia kina. Me tuku la whongia I a ki tātou e. I te awhiawhio ki la tēnei upu o ki ke takitaki ngā e ki tātou tēnei. Mā sina fōu kua ulia ki tātou ki e. Mai te tuhi a Ioane. Ioane tumata kupu mua mua. Kau te whai kupu e whā, ma te lima, ma te ono, ma te fitu, ma te walu, ma te iwa. E venei lātona haitaunga mai. Nai a te ia te ola. O te ola hoki o te mālama o nā tangata. Ko pupula mai hoki te mālama ki te pōuriuli. Kai heki talia te pōuriuli. Nā unga mai te tangata e te atua ko Ioane tōna ingoa. Na heo ia ia ko he mōli mau. Ke mōli mau ia ia ki te mālama. Ke tali tonu ki e nā tangata umalawa ki e te ia. E he ko te mālama ia, ka kua heau ia ia, ko he mōli mau ki te mālama. Ko te mālama moni tēnā, e waka mālama mai ai, I nā tangata umalawa ki tona heau ki te lalulangi. Ko Jesu ko te mālama. Ko Jesu ko I lava ko te tātou mālama. Ko te mōri mau, o te whakamanatu mai a Ioane ki te ki tātou. I te tātou whainga malanga hoki. Ke langona hakatahi ai ki tātou ki te mōni ma te whakamaoni o te tātou liki ki te ki tātou. I loai hoki ki tātou ko te atua he atua e lahi tōna alofa ma tōna angalelei. Ma he atua e hoi wāwena. Ka hei ki tātou ki kila ma tātou mafou fau ki te haka ma tala mai a Ioane. Ma takutino mai lava e ia ki te ki tātou. Mai. Nā ia te ora. Ko ia hoka tusa e Ioane ki ei. E hoka tusa e ia ko Jesu, ko ia e maua e ki tātou te ora. Ko ia e maua e ki tātou te ora. Ko ia hoko te ora te nā. E hoka mālama mai ai ki te ki tātou ke langona. Hoka tahi ai e ki tātou. I te moni ma te silisil kese o te a. O te mālama te nei ka pasusulu mai ki te ki tātou. E ki tātou I loa. Ko Ioane he tamai te oki na walo kinga e te atua. E ko Ioane he tanga e tino na. Ke heau ko ia e mua mai luma o Jesu. E lai hoki te ngā luenga a Ioane e hoi. E heau e teu e ia te auwala. O hea te winga te auwala. E heau ko te ngā luenga e heau ke teu e ia nā loto nā tino. E waka te tau ki te tangata ka muli mai. Ka heau e kau mai te ola ki te ki tātou. Ka heo a ka susulu mai ki ola te mālama mai ki lunga ki te ki tātou. Ko Jesu la tēnā. Ka kua umu a te whiliwhilia te atua te tangata e mua mai.
ki tana ngā lue ngā tēnā kā hoi. Ehehe, ki hoi ngōhi e te ngā lue. Ka ela na hoi o na eohe tino na whitiwhilia e te atua. Ko te tino te nā e tū mo tona loto o talitonu mo tona waka tua tua moni ki te mea na wala kaungia ia ia e te atua. Mo te mea na whitiwhilia ia ia e te atua ke heo te hoi. Nā e hoi te ngā lue ngā tangata mo tona waka moe moe mo tona talitonu moni ki, tona, ki te atua. E he mahoi o nei e tia kina pe tuku la fuongia hoki e ia te atua. Wa e he hoi mō hui e te ngā luenga ka wea ngai e maia. E lahi nā mea hoi ngā tā ka whitau i mati sangata tēnei. Ka heke that e stonu masaku. E lahi nā mea nā e whitau i tanaia. Ka nei to toka file mūlawa. Ie Ioane, aihea, ona nei loa e ia, ma tona talitonu ki te mea na whiliwhilia ia ia, e he mahai ona ia tia, na tia kina ia e te atua. Tela, kua tuhu matusi mai maka manatu mai ai ki, ki lunga ki te ki tātou tangata tukalau. Ki te ola tēnei, e maua ki tātou te ola, ka hai ki tātou ea, e tali tonu moni ma te tuku kā toa toa atu ki o tātou loto mo tātou mafo faunga, ki te au tū moni, o te whekau tēnei ku mo moni mai, ki te ki tātou, mai ko te ola te māla malamo, e maua ki tātou le mai ora, ko te ola tēnei e maua ki tātou, i te ia kā, o tātou, taku ngā luenga na, na haukea ke teu teu te auwala ke teu teu o, o koutou loto ke tali tono o koutou loto ki te ia ka ka muli muli mai ona tua ko ia tēnā e maua ai ki tātou te ola moni e maua ai ki tātou te mā lama lama moni e maua ai ki tātou te mea tono ma te mea sako ka hai ki tātou ea e waka moe moe ma te tātou tali tonu moni ki te ka muli muli mai. Ala tēne mai, na pupula mai hau ki tea, te maramalama ki te pōuru ki ka heki ka lia, e te pōuru ki hātea, e, ona, e toka lako te uinga, e toka lahina tino, ka he tali tonu ki tea, ke Iesu. Ki te malam lama tēnei. E toka lahi nā tino ka he tali tonu ki he. E ui lawa i te hainga tāma te kokono ma te matui tui o te alofo o te atua. Ka e he mahai e te atua o nā o nā tuku lā fuangia e ia ia ki tātou. E kiro ko te mea ho hoke te atua kea ko ki tātou ke ola i te mea moni ma te mea tonu ma te mea sako. Ko heala te mea tonu ma te mea sako. Ko te kupua te atua. Ko te kupua te atua tēnei. Ke la ngona hau ka tahi e ki tātou te sili sili kese ma te tonu ma te sako tea. Ma te hoka maoni o te atua. Te lawana naunga mai ai, mai naunga mai te tangata e te atua. Ko ia he kawe he kau e te atua. Ko ia he kawe he kau, ka mo mori mai e ia te mea ea. E o hoki e te atua. Ma heo taku mai. Ki te mea tonu ma te mea sako. E maua ki tātou i te ka muri muri mai. Ko Iesu tēnā. Ka hai tātou ki kila ki te alofo lahi o te atua. Mo te tono, mo te sako tō nā alofo ki lunga ki te ki tātou. O ki nā hoki ila ngona ho tahi e ki tātou. E he mahai lawa o nā. Ko hea te hoka, ko hea
te he hakalongo tao tangata. Ko hea hoki te he te mui mui o te kata ma te he tali tonu ki te hoi kaute nei. Nga e tau mahoi e Ioana ki mo moli atu. Ki nga tino i utaia. Ka nga e hoi lawa te ngā luenga a Ioane. Nga e hoi lawa ma tona tali tonu moni tona atua. Na maua hoki e Ioane te loto malosi, te loto toa. Na e hoi hei tana ngā luega. Ko te mea hoki te nā hoki e te atua, te wai temi tenei i te hoi ngā tā. Ko te olanga ma te mea kua pāki e te laulai. E hoi tino e hui e tūlaki mai, hoi te ngā luega te atua, ke hoi te ngā luega. Ma te waka lango lango ki te atua, ma te waka moe moe, ki te anganga o te atua kia, ki hui heo heo ane mai. Ki hui soa soa ane. Kwa te mete nana e maua ia iu ane, kwa iu ane na e waka tumungia te a, e te anganga o te atua. E vena o ki la he tangata ngalue te nei wai taimi kua pāki ki tātou kei. E hoa he tangata ngalue te hui kaua te atua. E hoa ka lango lango, ma te hoa ka moe moe, ki te heo heo ani mai e te anganga pa ia, ki te a ki te momolinga o te hoa kau i te hoa ka longo longo ki e nā tanga anā tino. Kua e te anganga pa ia kua mā lama lama, mai loa e ia mea uma, hehe me lilo i te silf, te kikila mai e te anganga pa ia ki te tangata ngalue a te atua. E loa hoki e ia te ona mafau faunga mo ona mā natu na tunga. O te hoki la, le mai ai. E loa ai e ki tātou, ki te sirisir kese o tona lofa, kai mahi e te angale lei mai, o te tātou tamana ki. Ki lunga ki te ki tātou mai. Ko te mālama lama moni tēnei, e hoka mālama lama mai e ia, ki nā tino umalawa, ki tōna heau ki te lalula, ko te hei kau tēnā. Ne heu e Ioane taku mai ki te ki tātou. Ko Iesu, ko ia ko te tātou mālama lama. E mālama lama, e hoka susunu mai e ki hoka ki loto tātou, loto ke langona, e ki tātou tangata toke lau te mea moni ma te mea tonu. E taki taki ngā ki tātou. E whesoa soane mai hoki ki e te ki tātou. I sose mea mana mea uma lawa e hoi. Te lawa kua ka matala mai. Ma le mai e Ioane. Ko te mala malama moni tēna. Ko e koe tu wakatusaki ei. Ko Iesu ko iho te mala malama moni. Te la ka heu ga. Ka heu te mala mala momoni poia. Ki waka susulu mai ki o tātou uolanga ke langona o katahi ki tātou. Ki te moni ma te waka maoni o tea. O te ngā luenga tēnei a Ioane na hoi. Ki langona o katahi e mai loa moni ki tātou. Ki te moni ma te waka maoni o te lofa o te liki ki te ki tātou. I te wai asho ki tēnei ko sapalingia ki tātou. Tuke lau. Ka mai te mahala malama tēnei ko waka longolong ki tātou ki ei. Ki taki taki ngā e te tātou whai ngā malanga tēnei wai asho. Tātou ki waka laulango ki ei. Ma tuku kātoa toa ke o tātou loto ma te tātou talitono. E he mahoi te tātou likiona kia tiaki e ki tātou. E ki nuko he tua e lofa. A te lofa tēnei o te tua ki te tātou waka hino mai e i te mea moni ma te mea tonu. Kinga ai te tātou whainga malanga te wai aso tēnei. O ki tātou waka lango lango. Ma te tātou waka moe moe ki ei. Ki waka pula mai te malama lama ki o tātou loto. La ngona waka tahi e ki tātou. Te whikau ko taku mai ki te ki tātou.
e a koa kongi ai ki tātou mo haka tonu tonu ni ai ki tātou whainga malanga hoki I te wai aso tēnei kua sabalingi a hoki ki tātou a luka iho ma te talo I te matango fie na wā te alofa ma te angalei o koe I ki kila pē ki mātou I te wako koe ko he tuai e lahi te alofa o koe. E mera ko mea ki mātou te māmalama tēnei. Te waka sulu mai ki loto o mātou loto I o mātou o langa. Te takitakina ai ki mātou ke o lai ho ki mātou te māmalama tēnei. Ka mole mole te anganga pa ia. Waka ngā lue mai. Waka māmalama mai e koe ki loto o mātou loto tangata tuke lau. E loa e ki mātou te mea tonu ma te mea sako. E waka tonu tonu ngia e hoki e koe o mātou au wala. E so so ane mai hoki ki lunga ki te ki mātou. I nā mea uma e hui hoi e ki mātou. Ka hai ki mātou ea. E waka lango lango ma te mātou waka moe moe mone ki te koe ma te mātou ki kilatu ki te koe. Ua ko nāko koe lava e mau hai e ki mātou te tono ma te sako. Aka tumu mai ki mātou. I te mea mone ma te mea tono waka lango lango hoki ki mātou ki te koe. Ma haka moe moe ki mātou ki te koe. Aka manuia mai e koe mātou tangata tuke lau. Ko hea lawa e. Au mau ai ki mātou tēnei laulangi kātoa. Se soa soa ni mai ki te ki mātou. I lingi mai te manui a koe ke loa ai. He mahai e koe na ke tuku la fōngi au mātou tangata tuke lau. Ke mau ai ki mātou te malamalama fōu mai a te koe. Waka lango lango ma te mātou waka moe moe pē ki te koe. I soa se mea hoi e ki mātou. Kamanui e koe te ngā luenga anga hoi fia ue hoi I loto na I kā le si e te ki tasi. So soani atu ki te ki lato. Te lato ngā luenga te nga hoi te whanga o te lafu mā moe po whanga ngia tanga tukalau te kupu te ola po te maramlamo hoki tēnei. Ke langona he hoi ngō hui e te ngā luenga. Ka kā hai hoka lango lango ma taka moe moe ki te koe te tūra. Ka mai te fiso swani e te anganga paia. Pe nāna maua ai pēa. E ki lātou te mea mōne ma te mea tonu. Manui e koe ki te mātou nuku ko toke lau te lātou mālo te nāi tau atiaki. So swani atu kui te ki lātou. Koe lato hoki tēnā kua taktakinga nā renua I lunga tuke lau. Hoki atu ni mafau fonga leima, ni mafau fonga tonu. Ka ko nei mea umalawa e haka lango lango pēr ki te koe te atua. Whaka susu lotu te malamalama o koe ki loto o lato loto. Ke hoi ai lato ngā luenga, mō he manuia. O te mātō nuku ko tuke lau. Leo leo ma pui pui ki lato ue koe. Tēnei wai teimi hoki kua pāke te laulangi. Te maluti e te mātou he nui. I lalo I a olofo a koe tō mātou liki. Tēnei whenu hoki kua nolofo mamua wai ki mātou. He ke tia kina kopi tuku la fōngi a ki mātou. Aloha atu ki nā community mana lato ngā luenga tēnā e hoi. Mohe manuia. Tu sai ma te mātou au maurunga te ne whenua. Ka tumu atu ki la tau. I te mahalosi ma te while mua koe haka mora mora. Yeah. Oa tu mātou ki luma tau a white dewe I taimi hoki. Te pepesi o nā wha mai. Te fulu. Ni su haka mora mora le paki mai tau haka mahalolonga ki lunga ki o mātou tanga tuke lau. Nā ko koe lava ko te mātou fua mai. E waka lango lango ma te mātou waka moe moe pē ki te koe nei mea umarau.
Tau pei e koe te tātou whainga mbalanga. Te te vai aso hakalangalanga pēr ma te mātoka ka moe moe pēr ki te koe. Manui hoki e koe tēne ia la leo. Ka hea lava mā la leo ea. Fiso ta kinga ai e ki mātou. Ki lātou hoki tēnā ma lātou porukalame. Ka tūmu atu ki lātou te mahalosi mai ati koe. Nga ho fōngu tonu mai ati koe waka mole mola. E nā langona e ki mātou te while mua koe. Ia te mātou liki, ko koe lawa e hokalango lango, maka moe moe, pēr ki mātou ki tu koe. Tū mō moe pēr te anga lei o koe, ma te alofo o koe, kai mafuta pēr ki mātou ma koe te anga anga paia. Nei, ke pala tu hakau vau lawa. Amene hoki mātou.

Si e mai ko ko tala ki ai ka e mo ko te nai le loi poritua ko te tamana tenei a ke a tito junior ki sona ko te community navigator te nai te numela o luatahi lua huitu lua valu lua tolu valu te email ia ia ko tito e matawala dorog dorenz ko te awale tena e mai ke hawa ko ki te tamana tenei ki a tito. Koe nā pōli e au ngā lele te awano tenei he toke lau e talanoa, haitala, i taunganga nā, te mālama lama huki tēnā e poto ma atamai, ke nā hoka hui tāu li tau tangata toke lau, ke ono mai ei ke hehehea ni ātili atu. Mā kua lahi hoki tona iloa, ina non honga hoka New Hila, ina non honga hoka Ohia te malo, ki te Ohia e hainga Ohia ma mahai, ke ono mau wawea tuai, heweheo heoani, mokoe. Hea he hoka huita auli lahi, hea he hoka huita uli tai ngole, he luki tau tēnā e ono mahai, ke ngā luhu tai kou luo ma te tamante neke atito, ke ono mau atuai, he tala haka mali e loto ki hea umalanga pe hea tia kenga kua kikiloko ki e koe lana apuli hea taki te tamantene ki a Tito Gina Kisona te community navigator e te numela o lua tahi lua huitu lua valu lua tolu valu pe ko te email ia ia tito e matawala.org.nz ke ono mawai heo heo heo ane.

0: a kaua hua ka matatu la vai hoka oho na hoki nuku nonu ko atahu hea uvene ki a Otalia mimilo iho vene ki, ki New Hila ne o nā matua ki tātou toke lau ni, ni matua ei lava iyo wala ko te tia polo he mahae lava ke moe kai ko te takutino mai te hoionga te tua ko nā matua elelei ni na vanga lelei e amio lelei e maua nei vehe e he maua ngia nei ni e hili atu lato tau ilo penina amutia ni e ko te avana hoki la te nei mo koulua na hoanau peko na tamana hoki tuko tu mo koulua te avana o te nei mo haia e koulua ke telehoni mai Vili mai ki tatou ala leo tenei Ka haie i ehe Ni alohoanga mō koe huia Aloha ai koe ki tō matua O valuhe lau O o lima tolu tahi O valuhe lau O o lima tolu tahi E mahai koe ke vili mai Ma momoli ai na alohoanga o koe ki tō matua Haioke la e ko tēnā hoki E toko te hoki te avanoa Ke ke mana tua e hoki Pe i ehe he mea Ono pa e he mahai ke pulia tato matua. Ka ka hai e ye he. He mea e pito hili hoki lava na maali e to ma hau hau. E he mahai e, e hoka ngalo ngata, hoka puli ngata i to matua. Pekua moe atu hoki ia te matua o tato matua. Kaila i he mea ke iloa e he mahai ke puli. He mahai koe ke vili mai share mai. Vili mai tato ala leo tenei. O i taku mai ke tato ke maha hoa oto me maalie po he mea lava e keiloa e ni hoka malohi anga ea mamna hai etu ki te koe pe ko hea lava ua ko tato matua e hoai me ko hoki lava e talanoa tuku toku matua e tino hai me maalie kai mai hea ki lava ko te ngangana hoki e hoka o ngai toku matua aloa kai hoai lava e pakia i lava nata mai tu lava o te matua o te kainga lava o toku matua ni Oi koula e lahilele nā tala maalia toku mātua ka kou e hohou ki te koulua nā tata te mamalu tatou kauka longolongo te avanoa tēnei mai koe ke vili mai oi taku mai hoki ni hoka manu ianga hoki lava ia koe hui hoi ki a mām pe ko ai lava te he avanoa ngali tēnei ke waka longo atu hoki ki mātou ko koe hui talatala no hoki angai ki tō mātua o ko he lai hoki e tātou taimi pe toi lava he ahoi tūla he toluhulu lima minute oi kua mawai atu hoki tato i te hoi hoi tēnei maka mawai atu hoki te heo matua ka koi e lani nai minute mahai koi ke vili mai ki tēnu mele lava tēnei o valuhe lau o lima tolu tahi oi momoli mai e hoki o lohanga ki heo he tino lava pokoai lava te matua hoki e hohou koi ke momoli ke i o lohanga Ka e koiloa e ei te takuhana o tēnei koiloa hoka longolongo mai Kia pē ato Pira, Niko, e koiloa Ko koi hoka longolongo mai Pena hai e koi he breakfast ma tō mātua I tai au tēnei Pe i e hoki hau mea aloha na hai mō mami tai au tēnei Pena ala hoki koi hano koi huhi mai tō mātua Give her a hug and a kiss Ma lea atu koi kia Mom, I love you Ka haina hai e koe me tēnā peato Lei, kou e loha lahi lea tuk tukoe Ma e loha atu hoki E momoli atu hoko lohanga mō koe lava ka pito Ka e vena hoki ma tō mātua Ni, ka e koulu hoka longolongo mai Ta mano tēnei mō koulua E tātu la tātou pehe tēnei Ka e vili mai, ni hoko mole mole Ia koe lea kai tai
1: PMN, tokelau

0: Tanım ayı.
1: Yeah. Ameliyat. Ameliyatta. Evet, pause şey ne ay. Aşırı bir baksa ope. Ele se me no foi eso fui a botão por so fama o lum. Desi lo fui a sungale pa fengai. É matang ao lo matau umai. Na oficina é. E aí, se eu ouvir no olhando pro calame. Até ali, a ué. Pra bubu ou pra pena. Pra cai.
0: Sano, mas eu.
2: Ano, o que diz o coração? O combo. Olha ele cupu, ele pelo secanga, na frente pelo corpo. E se a pola uma langa, e foi meia. E o ailadinho, o secreto, e foi lindo o cupu.
0: E vai formar ele, se ele vai ali, o aí, tu sabe, o meu amor, ele vai.
2: Olha pelo seca, na frente pelo corpo. E se a pola uma langa, e foi meia. Ia di sini dah, oil yang orang terseka, awal itu yang orang kup.
0: Ia, ia final yang orang fertua. Ia
2: final yang orang fertua yang ngawak awak tahu ngan itu.
0: Ia bawa banyak jodoh sini baru luai. Orang profeta sah sini, ia di fertua orang tupu. Boleh hari umi orang malang ah.
2: Ai
0: tu foi meia fé. Ia fia pô lá no Maranga, ai tu foi meia fé. Ou lá, ou aí ngor tupu, ou aí ngor perfeita. Ia ai tati perfal tua, ia lua.
2: Ode, ia pô, cor por pô.
0: Vamos, Nunga.
1: Não, olha só que
0: não. Olha só que não. Olha só que não. Olha só que não.
2: Nah,
3: ya pilihan. Ada buat ya. Kalau cuba saya kan.
0: Tanam.
3: Poin kamu. Odo dia ye. Ya kia uye bakwa ba ga ya ga dua lau. Lau. So suami pun tua malaka. Palaka ga dua kalasa. Ya siapa kuah baganya? Eh, ya iwa. Eh, koi ka punga ka palo ko agi. Koi, ya kata ka punga, punggol lo wili ko gaya ka gini mo. Ka palo ko. Eh, punga ka. Ka palo ko kaya ka. Kata mo bondyo ka lo fa. Ya, siya fasta wiki. Ya, oe ya, kondo ga ma kuah lele ya. Palo ko ka ko. Basta y la gochuga, por el tubo. Y el leo. Y acá la gano, acá estoy, para. La gano, el leo, ya no para más. La gano, la gano.
1: ¿Ya? Papita.
3: O meio o cavalo. Uau. Ole ole ole sili ga ole ole ole ole ke ke foga o ploli a.
0: Hmm.
3: Kada ba kuwa yo.
1: Ye plolon na tingeo.
3: Ba kuwa yo no la chapa ba kuwa yo. Ole ga lue ga le pa kuwa le ga to ba ka iji. Ita yo ka wo. Ta ni ga ta u e pa ti pa la wa e pa ito wa. Ah, estou a apertar aqui, eu vou pegar.
1: Alguém
3: me ouve? Yeah.
1: Tate não, tá o matua.
3: Hey.
0: O sorry, o melhor é só quem.
3: Hey.
0: O meu mal foi mais isso foi pisigising. Mau mau efek kau dia nggak ulo, ulo fajul, pero fajul saking nggak efek banget kue ya kau dia yang nggak ulo, dia lah wau main dia lah dia kau king nggak ya efek kau dia lo fajul,
3: wah
0: dia sih mau main, isi mian lo fajul, isi mian lo fajul saking nggak isi mian lo fajul,
1: tua,
0: isi masih isi mian lo fajul. Ya umbar kau sanga ku akel ya me fai lo ngai ngabo ngale. Tadi be fisili ale wai. Wai le no oile. E tupu ya male profeta le sa fisili el fal tu o tupu.
2: Ti sia polo malanga.
0: Polo malanga.

0: Or pesele le sa mana mo ye wetcha ya la wotu mulia tu ay wof family ina fo lon fina ngalo. Ia ke su mangire la maku.
1: Hello, I follow Wong. And the boy who invited Eddie. Walk to a coma. While Salaga coma will go on the Baru lady. I like to think I'm away.
0: You're coping my role.
1: Throw my toe for you for loose from my toe.
0: Nala yi.
1: Throw my toe for you for loose from my toe.
0: Ole oki ko ngi lang sala ole ole va vaul me fo ifu ol me alof ah rala ku sile mul men
1: ro my own no lu su to
0: ye wala ara si ro si ta no mai ofsu am
2: ya e vai va va vol ka ku pukra de pa pul more
0: ya va ftai la ta ro ma ftu de la fa ai o pv war mul mul ba
1: Yeah,
0: Maria, you're a valuable. Ora ipo sa e moilo longo me fa tu spa ya o ya skofinga ya va vela ma le.
1: Ya o bi on mai. Ya. O wa le la mo po ma le po.
0: Yes. Yes, yes, so no ya, tra yo le ko inga.
1: Ya, le la fa ya kwa.
0: Ya. Maro.
1: Mau ya wala, ya ada bawa enga kapukia lomba ku kapukia, laga kamba koi ba, aku bayi kula gisai irkaya, orang usus saya udah, half kai le kuah, wawa ayah le kaya fau. Safi finga la le kisha ku fa ku ku wa yelo la ku kaya fu maeli kaya au le wa umba ka ku ka fa ku ge kaya au biye le ri a ma ku pa pa marulu foi ya sa bo la ho skala wa sasi Poco al caucaia si se aunga kuyama. Ya kaku fa boy boy de di, da ga yak bole lumba. Ya lo lo baye bawi ole kuole, paga malo lo gorgei po. Aku ka ko ri afu lo kele lo ga lo fu go. Al fa mai ka a bo bo fo ringa le kuol fi de bu. Ya ba bu fo le ala pi lo go fa ri. Aí vai a boi, vai pro cabelo. Aí vai ao BV. Vai pro vale, só em fua, vai em banguia, poça a boa. Com flash.
0: Alô, tá aí. Tá aí.
1: Banguia da raia que ainda.
0: Bruninho Freta.
1: Já que eu fazer alguma raia com foi. A raia que ainda. Vamos embora logo. Vinha dali. Ya soy foia le gay kai au po. Wa ye mungu ya na foia so kai pula ko le gay pia. Soy foia.
0: Ya soy foia. Saro mai.
1: A te te le fa ma vai.
0: Saro mai.
1: How do turtles talk to each other? By using cell phones.
0: Yeah, right. Yeah, let's use the cell phones now. Yeah.